0: na ndalili weni dimiluku atwimbila anumana anumana potandola andika ese 53
1: o proprio liliweni